0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa khairi khadimihi rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي ارشدا بقي ما نلين دي بو باخ دي لن زياره دي سنتر يالو بو باخ دي نماي نو فك وات سونو جتاي بي ليغا خامني دنج كو ديف جتاي موديت بو خام دنج سي وقتاني لو ادي تي جانغالم سيرن بي سي دينه اك سي طالبيه ñuy top nak téré fal mouride yi bi nga xamné mom la cheikh mohammed mustafa mom seigne cheikh fatima def ba ak nak ci tassou ci burutuk nak al wird def nañ ci lu ma fukki jotaay tay moy fukki rek ben insha allah taala ñu wara ñew tay nak ci du am solo ci wirdul maqos te moy sarte yi ak tegni sarte yi dafa bok ci wëddu yi mën nañu wax dafa bok ci wëddu yi ndax du rek sikkar bo xam da ngay tobi di sikkar waye dafa and ak dafa and ak ay jëf ak mbir yo xamni tay moy mot li wëddu yi yoyé nak moy shurut yi ak tegni insha allah taala dañ def ak tam bu gatt ci sart yi solo sim am waye dogu dugg nak ci maratibu shurutil wirdi manam sart yoyu fëllu wuñu amna ci yu gëna deugër ak yu gëna diis ak yu gën ak yu ca top amna yo xamni sharf siha la nga xamni mën ta ñak ci wëddu bi am yo xamni sharf kamal la nga xamni mot li wëddu bi waye du yaq jëfëndiko bi nga xamni boko defutit teewul man ngay wëy di jëfëndiko te teewul dana baax insha allah taala itam dina ñew ci teggini ginaaw lolu sharf yi dañ ko lim insha allah taala dogal ci teggini kon ni ñi ke moy wax ne charte yi man da bok ci wëndu bi loolu moy li jëk ma taxam charte yi da bok ci wëndu bi da koy motali ndax wëndu buñ ko waxe moy tariq tariq nak moy anam bi nga xamne ci ngay jaamu yalla programme bi nga xamne mom la serigne bi teural jëlé ko ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ngir murid yi di ci jaamu yalla loolu moy indi charte yi nga xamne amna dog boy def way dog bobu an nak jang alquran anna qiyamul layl andak

tuddé rabita lañ ko tuddé ma sa xol nga dëkkal ko xolu señ bi de nga lola dañ ci jigu dajale wat xol ak degeural ciofel bu mu ciofel bi sa digënté sa digënté señ bi ak de nga sammu teggin sa digënté señ bi ak itam yitté señ bi himmam nga jarañu ci ak tebbulu ci de nga ak ak terbiya da buum gogou sa xol ak xolam mo koy lekkale istihdar bob lolu lu am la am nañ ci ñom ay tekkal cheikh Abdullah Wahab Sha'rani yakana wax na ci amna ku ci bindu sa apere ko xamni moy al cheikh Khalid Baghdadi An-Naqshbandi bin risalatun fi tahqiq ar-rabita wax na ci bare am nañ ci ay tekkal itam ñi tekkal ci al-quran moy ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa kunu ma'a as-sadiqin lolu kunu ma'a as-sadiqin ma nek ma'a hissiya ma nek ma'a ma'nawiyya itam ma nek anduk sa ma nek anduk bet ma andu xol lolu ci ñeul gën gi ak yeneen ay waqtu hu ilayhi alwasilata ak almar'u ma'a man ahab yeb des na ko ci tektalo motax cheikh ahmadou hasan wax ne mustahdiran shaykha tasafi'an ila mawla ash-shafa'ati la yamur ila lolu nak serigne bi sa serigne bop man nga ko tewlu ci bogo def niko non itam man nga tewlu serigne bu bak bi itam way serigne bop nak leen rek moy gëna gaaw non da gaay bu ñu ko def xamna man leen moy gëna gaaw gene da gaay dañuy bëgg lu xam nga man nga jégg ñepp tam ci yoonte waxal wala nga dem ci yalla yalla mang way rek bir bi da nga wër la señ bi manam bi ne tay rebu ne bi ni bo leen rebu ne da na dem ci temba den bu mo joxe ndox way señ bala nga am ndox da nga yagal jaar ci ciwu bi rek ciwu bi gëna jégué bo ci da nga am ndox xam nga ndax mo la gëna jégué aw la nga bëgg yalla bi fa ta lamp yi ni ngir nga am courant ci kër gi fat lamp bi la gëna jégué ngir wudde bo ne ma la fat lamp bi xeb na ko dama dem ci centrale courant ba say do ga am courant de courant bi da am aw yoon xam nga mu tan wu am doom yalla da am ay norme ak ay yoon xam nga am da yu bëgg ni bëgg na señ manam am ñoom ko dañ man ñi ñepp manam man ci señ balaagi rek yow señ mëno ko gis xam nga ñoom dara am su ngeen dañu yande am serigne bu fi nekul ngir nga djeblu ci mom faaw dang koy meuna gis ci lut ay ngalaw lol bu lako yalla moy gudda nga yeen ci gaay yi seen ci jaar ci yoon yi rek rek dina yi ngeen xam ni yalla ci moy ndaw yi ci ngeen jaar ci wala addu ci sandral la e ka na lol leer na legi tam kon mo wax rek waaw ci lu ci lu gatt bu de bok na ci tegg ni tam tok ben beurep djeblu perku lol batay bok na ci tegg ni seen be ko waxal bom wax ne fal jawabu an al istiqbala min adabihi ka jami' al azkar lola ñu jiw taw jiblu lola ñu jiw legi manam bo dafa bok ci tok ben beur bo mene tok suuf lo gën bu setan ko bokut wala nga ki man nga tok nak ci kene waye tok mo yul pel mo ci gën de nga batay defa ko ci beureup bu labit lol batay señ bi jëm wax na ci tegg ni la bok wa min adabi istiqbal qiblati wal mawdi' at-tahir wa amma fi'luhu fi mawdi'in laysa bitahirin fala yajuzu illa bi usr lol señ bi ko wax man def ko ci beureup bo xamni labut ni lol won degeulut xana ngant tay bu la tejon ci ab kasso te beureu bi kasso yilla rek day sabe wala rek ak beureu bi ñu def lool man nga ko def fof bu dul lool woon fa ngoy def na dañ beureu bu lapp ba tay bokku na ci teggini tam manam bañ ko boole dara lu jaxé manam baña xol adamul manam baña diglu wala nga baña xol lool lu ñu señ bi ba tay mo wax ne adamul insati li kulli ma yashawishu adamul nadari ilayhi lool ba tay mu ci ñak señ bi xamone na xamna warta dara ñew sama kala gi ak sunu kala gi xam nga warta be taw mum kenn mën tu amu tel wasal mum lama ci won ben bi rek moy yu wasu su fi su dorit nasi yu wasu manam mum li gëna mëna jaxé ci la bok am xel batay bok na ci tam nga jokkale ko lolu batay moy juroomi lu tegg ni moy mu jokkalo man nga dañ ko dog baña wax ak kenn ba kër ngay agal lolu señ bi da wax ne أن الكلام فيه كالكلام في سائر الأذكار المهمة لا فرق فيه بين الوالدين وغيرهما معنى سيناري ويجي صح بني وخي وبلن تنط لا الله وخي لكن إن كان السكوت عن السائل يجب مفسر فليجب هو الاستألف وفاك لأن تأي بوكو تردد من أين يجب جبه لأن أبو عمان قاعد تنط تبعونا تنغى تعمل وعنك لأنك تعمل وعنك تبب تعمل وعنك لأنك سنجوا كون يدو يبوغ دب بوكو نجي تكني مو يبول وخي كان léegi am na borom xam yoo xam ni dañuy wax ne ku mel na si ahmadou lahsan ba mu waxee ne wastahiran wastaqbilan wahtarima mahma istata'ta wal awaiq asrima muhajiran mustaqbihan ma adala an intizamin ma xam fu ko jëlee loolu am na ñoo xam dañuy wax ne donte bu ñu nuyoo nga ne wa alaykum salaam loolu du ko yàq bu dee benn baat wala ñaar